0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما مندگان محترم و تماشا بینانی با روی فیسبوک در یروشلایم. خود در ساعتی دو زنیم امروز روزی یک شمه سیومی مای تیشتره 5782 هفتم سال از رایخ سوی ویدیان. همچون امروز روشخادش مویانم این شب همچون دو روز روشخادش رو پیشواز میگریم روشخادش خشوان و از روی کلندری امروز 11 اکتبر 2026 نزدی میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعتی دو زنیم تا ساعتی یک در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی هست 748 و همچون امروز میتونیتون در ورق های فیسبوک همون درامده برنامه همون رو همچون تماشا کردن و اون با حرفای ایوریتی کن بخاریتی یا که کن حرفای انگلیسی کن بخاریان میتونیتون البته در آمده برنامه همون رو همچون در اونجا تماشا کردند. من در برنامه من امروز همچون بغیر از اخبارات همچون برامده رفیل نمتی رو میشنوید به مناسبت یکی چکتا ورکی در سری برنامه من گفته برامده امروز روش خودش هست همچون صحبتی ها رو ویلن خیم رو میشنویم. بهتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با جنگی که حالا اسرائیل زیدی تشکلات حزب الله و زیدی تشکلات حماس دوام داده ایستاده است. عسکرهای قوی بختر اسرائیل همچون در سکتر عزا و همچون در لبنان حالا جایگیر شده ایستادن و گاهیگاه همچون هر خل مشق اون زیاد در اونجا شده میگذرد و در یک مشق روزی جمعه شب یعنی پنجشنبه بین پنجشنبه و جمعه یک عسکر اسرائیل در اونجا نابود شد. 21 ساله از حیفه الیاف خیم چپالاموس نابود شد در وقتی که اونها با ماشین حربی صاحب شده. این ماشین از ربر اومد و این عسکر نابود شد و دو نفر دیگر یرادار گردیدن. اونها به بیمارخانه رسانده شدن و الیاف نابود شد و روز جمعه علاقه او را به خاک رساندن. خدا رحمت شکرده باشد. و غیر از آن امروز پگاهی در سودخانه رایانی در یروشلایم سودی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با دوام داده ایستاده است. از روی معلومات این بنیامین نتانیاهو علاقه از سال 2016 به برخی رفتارهای پارگیری و پاردهی گماندار هست که به این رفتارها هر خل نامه داده شد و از یک نامه می باشد 1000, 2000, 3000, 4000 یک تیه اونها علاقه محکم کرده شد. اما دیگر مسئله ها حالا در سودخانه تفتیش گذاشته ایستادند و همچون امروز در سودخانه یاردمچی عدلی سروزیر اسرائیل اویخای مندلبلیت اومده در اونجا گواهی خود را میدهد و اون یک هفته دوام میدهد و در امین روزا همچون پیش که مایان 16 روز موند به انتخابات هر خل شخصان که هر خل گپایی که در اداره سروزیر شده گذشت برامد کرده معلوم میکنن مقصد برای که او را از را برارن یعنی خلق آوازی خود را به خونوانی خاضره ندید گفته. هر خل آدم ها در امین روزا خیسته هر خل معلومات ها میرسانند. اگر این معلومات ها دراغ یا که راست میباشد البته با مایان معلوم نیست و البته بعدی 26 اکتبر دیده ممکن که به گدام نامزد خلق آوازی خود را باور کرده داد. دوام میتیم در باره سکتری از قوی بختری اسرائیل روز گذشته در سکتری از یک کماندیروی تشکیلاتی حماس رو نابود کرده تونست. از روی معلومات این کماندیر در 7 اکتبر 2023 در رایانای اسرائیل درامده در اونجا همچون آدم ها رو نابود کرد. بغیر از آن با یک جنگوارانی نوخ برا تشکیلاتی که در تشکیلاتی حماس همچون یک جای شده خدمت کردن او را نابود کرده تونستن. در وزارتی مدافع اسرائیل و همچنین در قوی بهتر اسرائیل حس کرده ایستادند که تشکیلات حماس قوتی خود را از نو کرده، چون جنگ 7 اکتبر که شده گذشت تکرار کردنی هستند. از این سبب اسرائیل در همین روزا تیرگری خود را دیده ایستاده است بر حالتی که اگر تشکیلات حماس ضد اسرائیل قدم گذراندنی شود. خاطر می رسانیم که حالا 50% تریتوری سکتری ازا به دست اسرائیل است. اسرائیل در اونجا عسکرهای خود را گذاشت برای که اگر تشکیلات حماس رفتار خود را دیگر کرده نشود، البته عسکران در اونجا تیار می شوند. خاطر می رسانیم که چندین بار خلق و همچون ستخانه طلب کردند که باید واقعی که در 7 اکتبر شو گذاشت و اونان که به این گناهکار هستند باید تفتیش گذارند، اما آن حالا عقیب مانده شده ایستاده است و در خودی 7 اکتبر 2023 یک چند خطا شده گذشت که عسکرها را از اونجا براوردن و هر خیل رفتارها که حالا عمیق نیست شده گذشت و آن سبب که در یک روز 1200 نفر آدم اونو بود شدند. از این سبب در همین بار برای که تشکیلات حماس از نو خود را گرفته به جنگ را ضد اسرائیل نگذراند گفته، علاقه اسرائیل عسکرهای خود را به سکت نه فقط در سرخط خم چون در دونی سکتر از گذاشت. اکنون در شمال دیدم ابراهیم لیوانون گفته ایستاده است که اسرائیل در 12 ساعتی آخر 2 بار در تریتوری لیوانون هجوم رسانی گذران. در اسرائیل در این بابت حالا یگان معلومات ها نرسوده شده است. گفته لازم که اسرائیل چندی مار گفته برابط مایان زیدی تشکیلات زیدی میبخشتن زیدی ساکنان لیوانان یگان فکری بد نداریم، اما تشکیلاتی خیزبلهی که در لیوانان جایگیر شده ایستاده است و به اسرائیل ترس آورده ایستاده است، مایان این را من کردنی هستیم. از این سبب هر باری که به اسرائیل جایگیر بودنی تشکیلاتی خیزبال عنیق میگردد، آنها البته به اونجا ضرر خود را میرسانند. اکنون در باره نارومی که بین شتات متحده امریکا و ایران، بین ایران و اسرائیل سخن کرده میگذاریم و گفتنی هستیم که پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ علاقه چندین بار فکری خود را بیان کرده، گفت که اگر ایران رفتار خود را دیگر نکند، مایان البته جنگ را تکرار کرد. ما در کار یک گفت در اینجا هست که انتخابات که در 2 دولت شده میگذارد، انتخابات در اسرائیل که آن در 26 اکتبر شده میگذارد و انتخابات در 3 نوامبر که در شتات های متحده امریکا شده میگذارد. ممکن که جنگ پیش از انتخابات همچون در اسرائیل و همچون در امریکا شده میدارد که در وقتی جنگ انتخابات در 2 دولت ها عقیف مونده می شود. بغیر از آن همچون بین خودس ها که در یمن جایگیر هستند و سعودی علاقه چند وقت بازه جنگ دوام داده شده ایستاده است، گرچند که روز گذشته به یک ایرپورتی سعودی تشکیلاتی خودس ها راکت پرنده ضرر رسانده تانستند. از این سبب سعودی از شتات متحده امریکا طلب کرده ایستاده است که یاردمی خود را رساند. روز گذشته در وقتی که مخبران با دونالد ترامپ واخوردن، از او پرسیدن که اگر یاردمی خود را به سعودی میرساند یا که نه، ترامپ گفت ممکن که شتات متحده امریکا یاردمی خود را به سعودی میرساند برای که کم حرکت کردنی تشکیلاتی خودس ها. بغیر از انتخاباتی که در اسرائیل شده میگذارد، همچون در افغان فلسطین در همین ما انتخاباتشونش در کار بود، اما رهبری آنها ابو مازن آن را به سپتامبر 2027 گذراند، یعنی تقریبا با 1 سال. از این سبب از یک رهبران تشکیلات فلسطین محمد دخلن گفته ایستاده است که آن البته میباشد ضرر به خلق فلسطین ها که انتخابات اخیف مونده شد. دهلان میخواید که باید در همین روزا انتخابات شده گذرد و ابو مازن اون را به 1 سال اخیف گذراند. انتخابات در مملکت مون هر موسی شبات سرهروی گذشته اسرائیل عرب اسحاق یوسف در کنیسه یزدی در یروشلم برآمد کرده دین و شرعت های به خلق میرساند، اما در امین روزایی که ما یون پیش از انتخابات هستیم، سرهاروی گذشته اسرائیل فکر خود را به بیان کرد و اون میباشد که سرهارو میباشد طرفدار یا که گفته میتونیم رهبر پارتی شست. در 10 سالی که هورویتس گسف سرهارو بودن، از روی قانون امکانیت نداشتن که برآمد کرده در باره پلیتیک سخن کنند، که از روی قانون سرهارو اسرائیل در این بابت یگان فکر خود را بیان کرده نمیتوند. اما بعد 10 سالی که رویتس گسف وظیفه خود را به آخر رساند و به جای همین کس برادرشان انتخاب کردشان هارو داوید سف، در همین روز رویتس گسف در برآمد خود گفت که آنان که در دینی نیستن در اسرائیل حیات دارن، آنها البته از دیگر مملکت ها از گویمو هر خیل را یاد گرفته زیدی دینی هستن و صرف هم ندارن که تاروخانی جوان های یهودیان چقدر یاردمی خود را به محوظت کردنی خلق یاردمی خود را میرسند، گفته فکری خود را بیان کرد. از سبب که امروز گفته در تلکنال ها زیدی اولتراتوکس ها هر خیلی فکر را میرسانند، خلق همین به همین باور کرده زیدی اولتراتوکس ها هستن و هر جوان اولتراتوکس را که آنها بینن البته خواهر میکنند که این آدمی بد است، گفته هارو ایتخیکسه روزی گذشته در کنیسه یزدین فکری خود را بیان کرد. در همین روز در بلژیک الچی اسرائیل نو در اونجا وظیفه خود را سر میکند و اون میباشد دوید سرانگ، که روز در همین روز به پرزیدنت بلژیک قسم خورده گفت که البته یاردمی خود را میرساند و همچون میمخشتان پادشاهی بلژیک و گفته که مایان البته زیدی هر خیل قدم های انتی سیمیتیزم هستیم و البته یاردمی خود رو میرسن، گفته پادشاهی بلژیک برآمد کرده گفت. شبی گذشته در بئرشه و یک واقعی نادر شده گذشت که در اونجا یک مرد به پلیسی تلفن کرده گفت که من همسری خود رو یعنی زیفی خود رو با کارت زده او رو نابود کرد. پلیسی در اونجا آمده و همچون گروهی تیبی آمده حرکت ها کردن که باید زیفه رو جنگ بازی کرده او رو در حیات ماندن، اما نتانستن و اون که کار زد همسر یعنی زیفه او رو به تفتیش گذرانی پلیسی گذراندند. و به دقیقتتان معلومات آب و هوا امروز از روی معلومات سنوپتیک ها در پیشین روز ممکن که یک چند بارون باری در یک چند شهر وجود میگذارد، عین قصه در طرفایی یم ملخ و پشکونیشونش ممکن و پگاه حرارت با چون امروز شده میگذارد. امروز در خیفه روزانه 27، شمال 22 درجه گرمی، در تل اویو 29-19، در بئرشه 32-20 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 31، شمال 19 درجه گرمی. قروی دلار نظر به شکل به 3.5 از 10 اگرود و یورو به 3.43 از 10 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه‌مون دوام دارد. اکنون به دقتتان چه طور وعده دادیم برآمدی رفائل نمتیوف.
2: سلام عزیزان دل و جانم، من امروز به شما یک معصیت درباره خونی روی آدم را نریختن را گفته می دیم. در نزد یک ملمد اشکناس بسیار شاگردها می خواندند و روزی از خانه او چند دانه قاشق نکرگی گم شود و ملمد کافت و کاب کرده از یک شاگردش اون چیزها را می یابد. در بین خوانندگان او بسیار شرم کرده به هیجالت ماند و دیگر به خواندن نامده به شهر دیگر رفت و در آخر به استانبول رسید و کارش رواج یافت و به دولت کارگری زکاتچی شده به کار درآمد. میلمد اشکناس با یک شاگردش به سفر برآمده دایما فکر کرده میگشت که همان شاگردش را دیگر دیده میتوانسته باشد یا نه. زکاچی میلمد را شناخت لیکن او شاگردش را نشناخت. زکاچی خواهش کرد که میلمد به خانه او مهمان شود. زکاچی شاگرد میلمد را به یک جای دیگر فرستاد که او چیزی خریده بیارد. او به میلمد فرمود که نمازش را خواند و وی حاضر کشته می شود. میلمد ترسید و بسیار گریه و ناله کرد لیکن او گوش نماند و گفت شرط همین که شما حاضر کشته می شود. به تقدیرش تن داد و او را زده به زمین افتاد و دست و پایش را بست. او شما اسرائیل را خواند. زکاچی به گولی او کارد را مانده استاده بود که از فعلش گشته دست و پای او را کشاده گفت شما استادی من هستید، من را در بین جوره هایم شرم داده خونی رویم را ریخته بودید. به توفیل همین من از کولم و دینم گشتم. آدم را در بین مردم شرم دادن کار خطا است لیکن من شما را بخشیدم، شما هم من را بخشید.

دم را در بین شخصانی بسیار اختن این دل آزاری و گناه است. کمبودی آدم را الهیده گفتن در کار که دلش آزار نیابد. خونی روی آدم را در بین جماعت ریختن این بکشتن آدم برابر است. در حق آدمانی دلازار شاعران می نویسند: مرنجان کس مخواهش عذر از آن پس، که بدکاری بود رنجاندنی کس. دوستان قدر یک دیگر بدانید، حالا که صحت و سلامتید. به تمیزهای آدم از سخن پیدا شود، پسته به مغز اگر لب وا کند رسوا شود. دل به دل راه است در این گنبد سپهر، از روی کینه کینه و از روی مهر مهر. دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. شیشه بشکسته را پیوند کردن میتوان، این دلی بشکسته را پیوند کردن مشکل است. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر غم نداریم.

0: Шановни мадуми мухтарам, шумо ба ромади Рафаил Наметиев Рошен Ритмон. Чита в руки бая да додим, ба ману събити Рош Ходиш, моем бар рома мандро, бо субити хоров и лейл хайм в тамомити.
1: Достони Азиз, ба ми шмо Рош Ходиш Тум Ворах. Чхели ки му ми доним, кучо бриху, ба кау ми Азизаш, фарзандон Исраил. Мое дохе доде, мое бихудеш, азигар камони олам баргузиде, бо ин мое до кодуш хонде, хосу, قادش میخونه چخیلی که ما در تفیلای مایده ما میخونیم اشه قدشتانو به میتوتاو و تیوانو و قدشتانو به میتوتیخا و کرفتانو مکنو لعبوداتیخا و شمخا قدر و قادش آلین قراتا که نامی خودت به نامی ما خونده مایه با این مایدهی که دما دادی مایه خاص و قادش کردی گفته ما به درگاه خدا شکر میگیم فرزندان اسرائیل ما داریم سیت مایده پسحا، سوکا و شبوعات میگم حخامن و زخران لورخه که این سه موعد میباشه به زخوت ابراهام، اسحاق و یعقوب میخواست کچا برخو به قوم اسرائیل با دوازده موعد آدن به زخوت دوازده شیفته های اسرائیل دوازده فرزندان یعقوب و علیه السلام ولیکن در وقتی که بنی اسرائیل در کوه سینا اومده پیش از قبول کردن تورات نغروشا به گناه کلان به گناه حیط اگل یعنی گسالای تیلایی ساخته پرسیدن با امین میگون زخوت دوازده معایده ما عدس برباد دادیم که این دوازده معایده که بزرگ میگون میخواست کچا برخود دوازده روش حدشه یعنی سری مایه در ما معید خونده مانند سکاو سمحات و راو شاوعوت و پسح بارین در ما همینه متانا دادن ولیکن گفتین حخامیم زنهایی که به گناه اگل نپرسیدن به همینه روز نوما مانند یومتو بارین بنابرا همین گرچنده که اروی شریعت به روز نوما کار کرده ممکن ماشین سار شده ممکن بلکه زنها نشیم صدقانیو که بزخوت همینا ما از بندگی میترم نجات یافته از گالوت به گلاب رامده بودیم باز خداخر در آینده هم از همین گالوت دور و دراز هم بزخوت زنها که خداخر از گالوت نجات میابیم در روز نوما زنها از آخر کارهای کلان دست میکشن مانندی دست دختن جمشی کردن یا گم چیز بافتن یا قالین بافتن هر خیلی کارهای سوزنی کردن از همین کارا دست میکشن که همین به همین ها میباشه مانند یوم تو بارین از برای همین گرچند که در روزی روش حدش ماها کار میکنیم ماشین سار میشیم جای تلفن گاو میزنیم لگه باش دمنا گفتیم حخامیم ابرای نو مای حس کردن یک تعامی نو یک آش حواسانه به کودی روش حدش کرده آدم ها باید همینه اید کنند چون که این سری نوما می باشه سری نوما مانندی روششان ها بارین چه که آدم نیت میکنه کچا برخو به نیتش میرسانه از برای همین سبب دوستان عزیز که امروز روز روش حدش می باشه یه راتون روش حدش به نکی بیایه بخورسندی بیایه چه خیلی که ما در تفیلهای مصاب درگاه کچا برخو طلب کرده میگیم که خدایا خداونده که همین ما باشه مای آخری عذا ما و سری روزهای نکی ما الهکم خدا خودش بزخوت نوما بزخوت روش حدش بزخوت صدیقان بزخوت دوازده شیفته اسرائیلی که بزخوت امین هم روش حدش قشا برخو به قوم اسرائیل داده ما هم به چوا شلمان گشته بزودیم به آمدین ملخ و مشیخ ارزانی شویم و به قبول کردیم تورات نغلشا اسید که دیل بجا آوردین میسوه های تورات نغلشا به زمین ایر اسرائیل چون فرزند اسرائیل زندگانی کرده به آمدین ملخ و مشیخ ارزانی شویم آمین و آمین.

شنوندگان محترم، با همین برنامه امروز ما از رادیو سانسی کان ریکا با خیر رسید. رحمت به تکنیک رانندگان که یاردم خود را امروز به گزارندگی برنامه من رساند. به خود خط پگاردی دوشنبه با شمایان وام میخوریم. سلام میوشند.